0: Dette Radio Tromsø.
1: Det ganske fint med fredag, det tenker jeg vi alle enige om. Nå det bare å skru opp temperaturen, sørge for at kjøleskapet fylt med det kjøleskapet skal være fylt med. Og så det kamp i morgen. God helg hvis du har planer om å totalt ignorere det faktum at vi har en VM-kamp. Egentlig jeg litt misunnelig. Jeg ikke kjempefotballinteressert, men jeg merker at jeg interessert i akkurat den kampen. Uansett hvordan det går, jeg håper det går bra, og en god helg ønsker jeg sammenslengen.

0: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann.